Ukutukana kulo mwe ngisethe kule kareke mbelela umenesi loka ku Paramfit. Tumele toga maesa ya teka antarasan lo wa shfonza nkulu gazi maputu na nyimbani mitrele kamkele kengari wa mea noit. Elaka ya makwene kuwa ibavunanga, ibavunanga kuya fikele nampana ingata ku pontu finale. Eka mitrele hinabela kalesha kuwa. Mitiro alilei nene fika kwa tika mbranzi wa mwingi seti eka risiku ra namundla inaelikari babunanga kari amba insela bunanga la salam salam ka mponzulo wa namundla kama ingi seti nkwa wala wa ya kama shone kwa wala ngolo kana ina ele a swi feni come sa nsi so so minga itsikene mbili leyo ekusa radilele elanwena lela ku supportiwa hi mwena ivunanga lele baka

0: Saseka mwananga. Ujuzilele janga ula. Singala kateligia igina mchadisa.
1: Ujuzilele.
0: Unga tsuke mwambigita amila ilei unga jiliwa. Hakuwa, lijia ujukuma kusikunga mchadu. Hijona jinga lisima kawena. Acha hombe la ukatini kawena. Uwena uhiningeli ya kuingisa nona wawena. Tena. Loku uteka anjeve uipanga misa katiku gonche. Saseka atiku gita fungo nyosha amchadu wawena. Leju mbohele la kuwena nino na wawena. Lomu ngwini, lomu kuhanya ni kangwina. Ungatsuki uya lava singala katigale hanje. Gamungana umugulela. Hakuwa itakuma anjela ya kubosha ikona kasi atsema aliranzu la wena nilanuna wa wena. Hakuwa loyi umubulela kumwananga awumutivi. Ubulela umani jingwanu siku ubulela loyi hakunene alava kununa wa wena. Usote kutimaka ahi emina nuna wa mina elivyo umuwanako. Unga suchi umamwananga kasi angangu wa wena utia mwananga. Sama nifisha kalu wa mwina walo mungwini ka mwina. Wena ninuna wa wena. Wajizo mwananga. Wajizo mwananga. Hijona mwananga awukati gakarata kujikanza. Awukati gakarata akugilanza. Lechi uchiwona kuna chichimba lumukambili ya wena. Zikona mina madrinya wawe. Loku utauta nzibulela. Nzitala wa tingela. Nzihota tingela taku kala jutangana la haka kunene. Hakuwa loku usuka uya bulela vangana. Hikona kutoku pola ingela ya kukasilawa. Vana ni mahungu lawa. Loku hingena hila. Ha, jitafayela. Hakuwa avatsaki. Hikuona wena nuhini nuna. Anuna mwananga wakala.
1: Dajiza mamani.
0: Anuna mwananga wakala. Loku uhini nuna. Unanilisima. Lomuka kachigemu. Uoneka nuhini lisima. Kambi kanileju akuhanya na muhiba mbiri. Jakarata hako atimbilu jingwansiku atikangani. Kanileju wakutiva la haka kuhula kona.
1: Ndajwizu mama kani mambu ndajwizu lantelea.

Yuyili kashigava sha ina shusha umbiri sha lokunzukula la nga zavanga na vaina na vaikhamsela leji valava kuma haloku vakula kambe mungana ndzi kubyele zwako alongoloko wa hina au fambelana basi mabulu kambe wa fambelana ni uchange bye jita teka uchange kasi itatsakisa longoloko wa hina.

kwa kukazari ninyama enyamburi shuru kuhideru ndangani. Nyidi lomba kuchata ninyama enyalushu shuru kuhideru ndangani. Maivo, disiku nyinga bwa ndangani.

0: 19. Asabana sabagiya. Zimu mwe kasinge kungunguzi yoyo. Inge mbo kwa kama tsiku mwane. Ba hivu ataka suku hi. Nundu kisaba ingizi keto. Louis the 9 mwe mbinya kungunguzi. Nungu kwa mbana tsia numero ya ye. Kwa ura mbo ataka suku ya honga womba unya michado. Mnyezo spektaklo. Mnyezo aniversario. Kwa sabu kasi. Na mani kasi ya niku mega numero ya ye. Kwa Louis the 9. Louis the 9 zimu yoyo. Asanga hi embe ya yoyo. Ginani jako jinga pasare. Ha ha ha. Ongo nzuri asabu. Wezo. Ongo bata nyama ya pa sabati mwara sasa kila
1: zimu yoyo kituwe ni kandalo zatabu zinti yungu
0: ja.
1: So mana yaga
0: iya
1: itu po so kirega kandiko tiyo nye kone uhu
0: iya
1: jwe suku mana yaga maseni tedra chungi gane ya pra uspenu kutito kutito na kirega kumo suku kirega
0: iya
1: di tempu nye kupa televisi na ukadu Zitu kumaji gamindu, gina mana yaga.
0: Gina mana yaga, nyanga egi.
1: Nyanga egi.
0: Uveto kuhusuwa na Musambichi, kwa sengwa ninga hongwa zoni.
1: Zoni.
0: Wabo, iyo mana shunifubia.
1: Wabo, shunifubia, reka. Kato wabu ya kambe.
0: Uwe nze prashti ya mapanga.
1: Ati wabu mana para tisukwa. Uwe ya nyangu, ne.
0: Tala kufu, tala kunyangari. Hey kids, logo kwa tuka siku taku hina kugimbira ordinary na Isaura Antonio kuveta hipo sero ngukunya ikikalangu basi Isaura uyan.
2: Mwengi si nyokole kingulosa galtsula muhuno ndrani nya ndrani nya kikalangu muno kasi apa imanika ko hina kuresa mapulelo nyamuro nya sologo au luna kupola ko dzinome patano nilikoko.

0: Aho nya iprati yeyi wete ya kutsima tsima soloko na urini zinumi na urini likoko na urini sebola depend ga uya weta kuteya poduteya mwendo nat munyu ga mpungu weteka bobo ya kupela weta gasi utratar solo sago I usika kamisa uweka bambi na ujira soso urala liko kulako pundar mavili depending ya panela yako pundar mweli tempeli kamu ya panela yako ni tengu nya watu wakona kasi wakutakui ya wakutza iyo prati yeyi ahulu weta gambi kuna uhinzili zinume nasi ujira hidi esi uta liko kulako ukurunga zinumi zako uta upata uweka vahiko kasikoza kusivira unasidisa sivira 30 minuto shikarati sivira nuga si liko kulile patani zinomi unasona kwa isika musivizile basi sakupea kuvira lule usona kusungu vira uzeka solo kusago uula mule mwendo kusiteye mule nya zinomi zili patano niliko kulile upile sebola yako uteya mule usidika nyana kambi sivira kwa adika sikoza kusitsangana Aulu, nosi ndivali kute ya munyo. Udinya soso, si mkodze ulinga. Ulinga kasikodze kupa si munyo, uene ndika mkabunya kwa adu onati. Aulu, kasikote kuta zangu zu munyo kuku wengu siti. Sapwane, sinu munyo ulu padukwana. Basi, uweta kupe, upimeleza munyo wako. Una kukawene ya, une, engeti, ya kurduni kushiti yako. Basi. Kanga yika nadeo kene wa hulingo, so wana kusangani lijia sili zile. Eso ure ula hika langu hiyako. Aulu, murio nya soloko. Si mkodze ku hodza ni marosa, ngodza ni usanya pupu, nya sivila, ngodza ni farinya, dependent nya zigoshi zako.
1: Tumba, urusua, piano, e guitarra.
2: Ni bada himani kiti kasi ni pandike kinya yikalangu ina uyelda kasi ni sizimba kulo abanyarungu ni nzumba Luisa na wafi oya kupweta kukasi kuhongoro wea tuare uhongo wa emba ka mchadu ka shpeta kunyukare abanya ugirimiaga kuyebe numeri nya kubanga kuri karekiyo
3: Ana ligar 86-69-92-94-9
2: Pindra gama
3: 66-69-92-94-9
2: Kizu, ntani nyara ngurukota Pindra gama kutu numere iluza 9 Kasi hina kusimapa nyanzumba Longuru kumayuga suuta kwa parodi Musambiji Kuli bandu ni bandu kujezi dash Kala zi 11 Ita hita pindra kundimi ingu kuzi 9 Kala zi dash Honye ba hipuli gizi mbake ichi oru Nikutuba keni ana herese ya nzimu Mairo yuko lwa kushara wapona nishara wako wapara di msambi Nyaba kwe Luis Ya kwe ni Luis Kanyi kwe timare yera

0: Amulosa venge sevara di Mozambique ka mishoiwa ya muno ya 20 ka Stembrod mbida 2026. Mahungu ya hekuna woka tisukulora muno mwambata ku church ya evangelica vizangu kristana amwe nyambane yikulungela muno magumara ruidwidi chukumbo mwa Mozambique na vachikongela makolo akona kandi makuhetwa sikarato satunguzita mimova mwa saratuni. Makaiwa ingawa ichikata katitsikudanya tulo iwa ichiguta katitsikudanya muno kumaneka magidi mambidi ni kupinda ama kolwa acheshi iwa wako wako kamikombelo ya wewa chila wata kuwe ni kukuna pele timakata tinguzita mimova teheta kumifumula ya inge ya vatu ni kuwa kuwelewa sehangu sa vatu amua Mozambiki stratuni kakona Eduardo Shambela iku nkolo wa hombe wa Igreja Evangelica Vizangu Kristana amwe nyambane avile achomba tokene awa kuna sigohosa hombe ngutu katungu zitiwa kuwa iduona vatu wawa kuwa chisela usuke vedaha vasivika sewa zibilisa mimova ngutinza atati nene kuhola kakuni kuo mimova ima hatinguzi takuwa kuluza utumi vatu wabangi ngutu acha musede
1: asosamu yaba insidenti mwale kwa mimbane mai shukubali sangu por isso ramba wa kongela kufe kuhi kongela shukwembu chita izwela kuri ausi wana ima kama stendu mamareka akusa haya kuranza kahi kakavano kuranza kana shukwembu anga shuranza lezo na uso jizunzi savano kuloku wena uko mavulante kuloku wena utiweka ruweni kufane kuhuti utulungisela psikolojikamente utulungisela entoda jivertentish para kuhini kushua kulikinswamba kulezo ziteka wana ingilini hile ikananza fi shujun shuwa jisa kwa
0: mfundi si shambuli abu watide nguti ikumawonelo acheche iwa kama siku ya matibilako
1: shuku sungula fana ikuwe ijunzi sabano kuwa vusha amingangu li fayela akusa nyamuka lesu haka ina kompromisi ya tonga hateka kompromisi ya mchado banana mazolo anga mitini na uso iwisa alitsako eka minganga amariki ya hombe kwa kolo wa chichiri shako wafane kwa simama walanza muna uya husi wanga keli nzako wakusa asuka Kristo asuka kito chikela haigiti wikinya muka umunzu kwa mungu wana wafane kwa simama wakisele kukulu inikawo
0: ayo kwa dimazwe mfundisi Eduardo Shambela wa cheche ya evangelica vizangu kristamu wa nyambane nguka dosi tikodatu wa Mozambique tinga ziwangu mitumua radu Mozambique kuna nini tengu wa kupenda na kudotu mwaka 20 mili watu member ta cheche iwa ayo wa mahungu radu Mozambique ngulidi mila chichupi mahungu mbeno hikuna wambata kuchikanda sunukadza vala kuna mwa nyambane invati mwe wa timbila atude chikola chogundisa kuvata ni kuchaya timbila kanganga wa mavila Estevo Namboreti akuna nikupinda mwaka nchanu wa magumi magumi mbidi wa madembe ngutanga kukela divili kidwe atuma kuveta ni kuchaya timbila basi ni kuvata timbila basi makaya kuviniko atula chikola cho gundisa kuchaya ni kuvata timbila ngutita ku awona tokene majani mahora na masoko amazibila kukavaya bachininga lisima timakata ntumbunuko vadunda kutula singwereni ni kuwa kambe wengisa uchenje wa matiko veleka uchenje wa ntumbunuko wawe Stevo Namboreti omba tokene kachua chikati chiva kuchishupa timbila atsewa dzavara ngutita ku imwenje iku nonga wako uchitumiswa kakubata timbila kaumaniki sewa dzavala uchiula wotu na mafunya loru masinga vila nkulu kwa namwa nyambane hami kundaka makene kene utula sewa chika nikisoni kagaza inkona ukwa mana ndonga wa wamwenje utumiswa ako kakubata timbila acha msede
2: mwenje higanga Vilankulush, Mapinyane, Masinga, ni Murombeni. Kunkuwa ni yajiganga Murombeni.
0: Amua yopoteka?
2: Ya, kainga humu kwa atumua. Amu zavala, kainga humu mwenji. Majuchupa haya, wat mila wona, ingakuwa lamba, so yowe isinga humu ndonga ichitingana. uchidzo chiona kuti ho utopha ulava kumagukela kama 30 italiano
0: waswela
2: ni waswela kuti kulaika nyenge ile yakona
0: kota ingava chiwomba tate yuwa wamvetu watimbila atude chikola chogonisa kuvata nekuchatimbila tsewa mavileni kaganga wakwe atsewa shimbala ahegere tokene hambini valungu vakutanga America ni England vatsula kwagondela kuvata nekuchatimbila vekhala masiku amange ngutu vaheta hambini chanomi chimani umwewo vaditsewa mavileni ndini kwakwe vachigondela kuvata nekuchatimbila kambe achamusete tokene valungu vanchi kuluveta kugondela kupinda valande
2: ani mtumwa wamene wogundisa kuvata nigundisa kuveta nigundisa kusinya yotsi mitumwa yairaru ngane nuni wanako nimana kututo hambe mukama televisao vantu vanu wuntete sikati sasingi ngutu muka televisao nichikumbisa timakatambila televisao nguku matuntuna gundisa kuveta vatu tantu mlungu
0: valungu no wana vata hao
2: vata valungu wavange ngutu
0: vata gondela kuveta
2: ntimbini ndisuri kusoma nguta dzumba navo mutini ana
0: veta masoma
2: vana vata sage mess
0: ndini kwako
2: anhu vadzumba valungu
0: vachiya mathapa yatu
2: mepa hambe vama vata ngo England vata
0: vachiya mathapa yatu timboti tatu mebava yatu
2: nasowa nawo hambe haka telefoni kwa vaone vekana kuveta mbili haka telefoni ya mene. Voso kwa hampe kwa telefoni ya mene. Nchoi nasikana na unga mwona mlungu achiveta mbila maji. Nichi mgunti sana. Eze pasa.
0: Matwe ya Eduardo Nambureta angatula chikola cho gundisa kuvata ni kuchati mbila. Hampini valungu vatu ula baya gondela atsewa kanganga wa shimbala. Isima manindi mayo weta mizumba ya tumuru kwa watu ni uchai. Mbelili wako na mwanya mbali majidu musaa. Akene adongisela kuwini kwa anapalusha didish kuda kwe dau chanu ni uraru didish kudiwa diwa kasi di sisu kungawa didish huma kambe ngena tizivako dina wa ni ntengwa uru na mwaka di gumila tindando kakuchamusela kwa kwe ahawa kutalaka tona se tingawa se tijitepwa di dropani kama putu niko na mwenye mbane tindandutiwa tinava tidika kudingana mwaka nchano ni mara aruma dishku ya kunao ahombe akona kukela dika dentu mauchai. Majid Musa kachua chikati ava achipuata timale takudona kuhini kukubindulwa dishku liwa kambi ngutindandu kenetiho avide achikata kuchaya ngu madembe achio itenta kala chua chikati ahumele dika mua kama kukursu hambana hambana amwa kama radio hambikambe ni matelevizao Majid Musa aba idiwa hombe kandi mata uchai kota ingawa chiwomba ndana kama siku anahumisa di dishku di akungada chidongisela
3: na takara bara kambe tisimu sushi na Roland jati humiri kan kwa kuti kwala então é preciso que inima ankongomento kona já que você tem que fazer isso com o comércio muito hostil mesmo só não vai manager isso longo então bom é bom você estar a decidir quando como se está arrumar isso chama disco e ninguém parou isso não está a parou isso agora
0: matou e a magia de Musa gugutisa atsewa praya katofu kuna moda prana kanyambana kupelani kati viki diba kudichi kata mhuno kuna wakudina nchipetakulu shiva kujitandwa kuna e-festival de cerveja imbusu uwa wa cerveja kuna kuchimaneka ntengwa wano mwa kama gumambidi wabachai wakuta ngumaha wahanze kama wanyambane hambikambe ni vaditi kuni kajuni kufanana ni Soul Brothers ntangeli wata endu ni rulelo mwa nyambane Samuel Junior ngena angachamusa la tokene nkuu uwa wa cerveja kuna wakuchikumbi kiswa ati watuwa kutishiwaneka edita bindu wako na mwa nyambane ngutita kukasi nita uendi arinzela tokene ndimaiwa ifela kuhuni kuhi maheka kukera ngumasi kwa 25 ni 26 kawona yuwa nchima imbuso wokata wa cerveja una uchi maheka mwenye mbane bima hungungulidi machupia magadimanza nga bilu ya nkundela ni Bernardo Solo ni Luigi Batista michinini di Swede Chide
4: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Injani gambe jenga humelela, injani jenga goheka gambe, injani gambe. Mingash. Kacho chikati, nava hishibeta nungunu kwa wanana kota uchenji wa walamba, wengi sunene.
1: Papa hua, chak chak, dulemu.
2: Longo loko, wa wanana. Mabizu, sigondo, mawanelu ya wanana, maya kukavana.
3: Komwebo, ser kriyansa.
2: Longo loko, wa wanana. Mabizu, sigondo.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamhlakani ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa.

azhanjuwa vingi seti va switiche swa jazu sale nyingiti mkatiko ikale maputu gaza na inyembani hoyo hoyo ka shienge shatamadambu ya taminkangu ya kutiza mezi.

hina madzungula manene ka vakhuzeli va Real Madrid hikuva kama lowu ntlangu wu nga na 64 wa timinete. Atletico de Madrid 2 Real Madrid 0. Ntlangu wu le ka segunda parti 64 minutos. Hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku dzimixa leswaku mintlawa ya Eshfa wa Bwana na Inkomati wa Shinavani mileka pool de apuramento dza ku chapela ku ya ka Msambola wa lembe dzitaka lana Inkomati wa Shinavani a kumeka kaka Serie B lana atakapi mamintamu ni mintlawa ya Majech wa Maputo na Barões wa Masinga kasi Eshfa wa Bwana ali ka Serie A lomu atakapi mamintamu ni Liga Desportiva de Maputo, Temuza Costa do Sol wa Masingi na Ferroviário wa Gaza. Mintlawa leyi kasike mintlangu leyi kunene hi taka ku tisela manyawu ya kone loko mi ta va mi sungulile na hi katsa a switichi swizazu swa le nyiketi mukatiku. Hi na 17:44 atikweni kwa bya Mosambiki ya hi tshintshekela vugan'wini bya le xiyenge xa mintirho ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri na hi katsa ka tani leyi hlayika kone a switichi leswizazu swa le nyiketi mukatiku.

0: Um câmara watch de comba kakuba hina 17 horas na 54 minutos a tiko ningo tsha Mozambique ake na sinyingi le singa kasiyetsha loko anga le kuva hitlangela vukone bzenu va zvindova yisetika zvitichi zvazvo sale nyigiti mukati ku ikalela maputu gaza na inyembani ka shengesha ta madambu ya ta mintlangu ya kutisa mish namkha mi famsiwi kimi ntizvo kusikela haleno a yimisoro provincial ya maputu na nhloko makai kulu ave ntlangu wa segunda jornada dza tasa kuzafala na swimambana swinkhisameke mahlweni ka namibia hi bolo byin'we bya ku pfumala a yangulu mintizo mi fambisiwa ha faustinus dumukavo vulavuli kasi cesar baltazar i tekniko loyi a hi tlanganiseke loko wa ntama ni kuva swizandza ni ku va bekisa hi ngo chuka hi tlhela hi ta vumba byanyi bya muti wun'we
1: madambu magambu madambu ya mintlangu ya ku tiyisa mixi

ya kuboha minawu hichi nyimucha tiku hika khelu ga bandla ga frilimu hito ona tinyikela kwa zvigotswa ka golwe kasi zva zvikota akuva kuta akiwa amuti wale titona tiyala naku ni udali zvimahaka lezo nakuhiku muimbeleli wa lomu province ya Nyambani Majidi Musa yena atu humesa albumu ya yena ya isha yitangava ipalushiwa kasi zwa zvikota kutiveka hi chitsungu kasi aka musambola 2020 iseji kawa wa Costa do Sol bele União Desportiva de Songo os golos zimbiri zwa kwanguluwa hi chimwe kasi kalgumani kawa wa Association Black Bulls uwinile wa ahanje kubaliga desportiva wa Sofala hi chigolo chimwe chokala ya ngulu hile tintingwani hitutu anzisa luku zuku zinti duwa zora shatukwe mga msambiki zama mbisele

0: embaixada da música.
1: Kunya munhla. Hibungile Luis Batista uchenjilege utile kota hi chayela na hi ta ku ka lechikhati zwa ringana ku hi wula leswaku I longolwa ku lo hi ta ku hita bula hi ta suicidio chilungu hi chaka hina chilande ku tisunga ku tisusa utomi hawech vanana vanhu va hombe zwa zwala ngopfu masiku lawa a zwi kala tolweni wa masiku ku zwa mhaka yo fanele ya ku munhu I tidele I tisungile hoye hoye ba message gipelile
2: gipelile ba masinge Gipelele mama na Luisa Nicolau, Maria Susana Mukumba, na baba Luigi Batista. Ni vhotlhe va yingise tivara di Mosambiki lava hizwako siku gin'wani gin'wani na helwele bya ku hi chukwatisa timhaka to kwa hileti lomu migangeni ya hina ni hanyala ginene hi fanele ku va hi hanya ha kona. Bongile.
1: Bongile swi ni tsakisa Maria Susana u gizwile losela leya ku hakunene ka bamisiya leswi a matshandza ya kona ya malosela ni leswi ku nga longoloko lowa laha madoteni u xuvaku zona. Kala va hizwa.
3: Rindzi tsakisi. A cha sangula. Ndzi la ku losa lo ya maha ku zwonhle. Ka sanongoloko lowu lo a khatala ku hi ku wingisa a wuza hi tingela le dinene ku nga Luis Batista. Ndzi losetela coordinador wa hina Armando Masinki.
1: Sibongile.
3: Papa I Messias.
2: Sibongile.
3: Muhanyisi. Ndzi ku gipelile mama Luisa Nicolau. Ndza losa na ndzi tsakile ka nongoloko lowu loyi a tsakaka hi ku ve a zwa minawu ya hina. Hi ta mu bonga. Loyi a kaka a nga se xalala hi swona. A wa lavelele ka la xalala.
1: Hi swona. Luisa Nicolau. Ama la velele kuzaba shalala gipelile.
4: Gipelile kokwaja. Mwena mina munzi tsongo hada. Yena gura ku yena Maria Susana Mukumba.
1: Wena zika gura na wona nzuku.
4: Zinga zwitsanza mina. Ndepo yena wari wakela. Mina loko awula mina anga khela hula ku n'wingi wa mina.
1: Ah.
4: Awu zwi ku zwingwa.
1: Izwani.
4: Ngile kokwana mina ngile ngovu nyamuhla hita ku hita ngenhela amhaka leyi nenzi ku baba I Messiah mama ni Maria Susana na kokwani Masingi hi kona kwala ndzutini wa hina na hi hora amasani lawa ku nga na vhula yi hundzile xa leswi ka ketingela ku hisa hi chukwana hi le
3: wena u wora masani ni usiku
1: i wori
2: u khutse hela u khutse hela
4: amasani lawa
3: ya zwigodo
4: amasani ya mbinzi u lala ya zwigodo
2: u khutse hela
3: ha na nenti
1: Maria Susana na Luisa ba ndzala ka yisa a michumu ikona wa shaga likaya leni ha awu mahalisi loko a wona ku a zwa ku ga switsongwana avanana vho hakisa loko ikela hakisa ku ikela loko va phamele zwa ku ga zwa switsongwana avanana va la ku ga ati zwa ku shura a chikela avafusha
2: avagunyunga
1: avagunyunga
2: ushuru
1: ngoro ushuru
3: Rashure.
4: Oh my god. Oh my god. Oh
1: my
2: god.
1: Oh
3: my god. Oh my
4: god. Oh my god. Oh my god.
1: Izwana madada mina zwila vikile ku hihleka kasi avayingise na vona va kuzwa ku hi kona laha hiti basi hi ni timhaka kambe timhaka leti ti akaku aka longolo ku hundzela ku madada mina hi wulawulile hi kudaya vanhu vaportuguese va nge yi homicidio kudaya munhu hi ku tixuxela hawage timhaka nyamuntlha longoloko vhikileke hita wona tlhelo gin'wani ka lifu ya ku yi hakisela hanzoch ndzi yi hakisela lifu nungungulu ate munhu ni munhu i vekele siku gangu wa gitiva nungungulu hayi ku hi mina hanzoch ndzi fanele ku ndzi ti hakisela ndza tisunga a ku tisunga loko ndzi mahela yini ndzo xoxa mhaka ku loko ndzi tisunga ndzi susa vutomi ka mina ndzi ngangana ndzi lamulile hi ku ndzi tisunga ke namukhela ku sangula hi masingalakati kamwe na mbere tilangene ndara ngahemana
4: mwezo zana mkumba
1: sikuwa mina Luisa Karia takuin chikuwele Maria Susana
4: mkumba
1: makalei
3: ya kutufunga kwenu onzi nikalisima lukwa kumukumba
1: hizona makalei ya kutisunga na inga munga afiki nga honze hula wili kudaya bankana Nyamuka himi nanzi tis susa ku auto. Chingavi chigelo. Chako san chikela lomo kaku nziti sunga.
3: Hai, amakale ya karata kwa. Kone nuku tisunga. Hiku shireka. Hiuto migawena. Kone nuku tisunga. Hambe hiku lavanchumu unga ukumi. Uku mina chuka nanzi tisusa auto migamena. Kune nuku utisunga hikuwe lahaka muntu wa wena na munga kumani ni baba wa munti uku ichu kwa nanzi tisusa autumi makunu lezo ahingela legi yelaveka kwa hakuwa hinavanu hitalilwe munu ni munu asikuwa atali wakwe ina nisiku legi angavekelo hinungungulu wakwe akuwe aku asuswa asusa suka lomisaveni makuno akutisunga ahingela le inene yakuve woshusha timhaka yako wodzala ausiwana la haka munthi hakuva awulula misangi chumu awulonga ngichumu vata sava ku ha ifambile majima hili leshi makuno akutisunga ahingela le inene yifele kukuve ye ili lamula amhaka loko kweka ni ku swireka hi muti wa wena ka ku ni ku swireka hi banana ka ni ku swireka hi zwi mahula zwi ileko akuti sunga engela le yinene
1: le maka Luisa Nicolao savazo va nyingi ngwanani zavativo zwini ngwanani loko asili papilo loko papilo ka gisielengi le swanga tsala la hezo akuzwa munhu alanga
4: ngela Luis ai makale ya hombe ngufu I beta mapimo kuva kunene akutidaya ayikuheta katimaka akutidaya ayikukhawulisa munhu uku mina atakhawula porque mina sitatidaya atakhawula yini kuwe wena utidayi usiyele usiwana akusukela ka wena futhi e wena ufako usiwana gegiyani uti mahele ya ku wena utateketa mashaka ya wena hambi ina ukeni hanya kuna wena ku wa munhu ku hanyeni ka ku tswaliweni ka hina hi nungungula amashaka ya wena ahilawa ya wena wa ku tswaliwa umakuma ina ukeni hanya ku chikanwe ati chichini amadoteni ekwe vogela wa mashaka ya wena hikuzwizwa kuve ai ati chikitile azvitsakisi makunina ila kula lezvako akutidaya ahinga hamba nene nako kutidaya ine wange kumana ni palestra yokare hichilungu palestra chilandik vichin
1: konselela yelo
4: akukhayena mulungu lweyangatile suisa ako loku wena uzangara ichumu chikunyika aku utizwa kuko anzi wa chumu lo misaveni lo mndinga kona lo tekela ku na uzwa havala leziya loku hile mungwini hila hange huma hange vula livati huma famba baja uhuma ubiwa hemoya wale ni hange le ata humelela munhu ata kuilosa gichile sa wena o gichile mama o gichile utaya we Helenia o dasuka ikwale na ukhavinyeto kwa dzanga yakachimani mani dza uponile lifule liya porque akutidaya moya wokare wawa wa madimoni
1: satani
4: wa hombe ngovu
1: daulos
4: akutidaya hika nungungulu. Hiku nungungulu iwe kilu kuwena. Jaliwa. kula uni masikwana ya wena loko uta chikela siku ga wena uta vada kuvitana uta famba hi mafambela ya wena lawa nungungulanga kunyika akulwe ata yekela gichanga vuki lwe ata badja aguma hospitali aguma yafa mago ayekuti daya kubili ngoti takali bandi uti chikito takali
1: uni mataka tikinina
4: Udaga tikini leti lako inuwa yungo yungo. Wano udaga lako chela ama kumangani ya dona utibuza. Ukuyoku nzila kufamba. Uya kuhi. Wena uweke luangilezo. Pimisa kwa hati. Pimisa. Wanuna. Azangari siweku. Itivili lezo satu wakwe. Ane ni mungwanyani wa wanuna chigango. Umakazona wena. Kasi wana uono chale wako namarila nini wa sati gaya basi. Hiye gaya wa sati basi kauto mgawen.
1: Nukutani hiye na wana gaya basi.
4: Kumbi hiye wana wana nalwia ni kauto mgawen. Huma kaya na wana. Wana uula fuzuku. Katamini. Uula kule zo minafuzi anzae wana nalaka wana. Katamini. Anzuwa sati fuzi laka wana mina. Basi. Ata ula liwa kwa hizo anazibongile zibongi basi. Huma kaya na. Yoku hini mashaka ambila kaya. Wangweno kwa hino haye nukwekele na hino kwekele. Ayangena ni mkwina atidaye. Ushula kule usili vanu langi. Wakona wangweno wangalu mkati mwantini. Utidayela hini wena. Utidayela hini. Ay pimiseni kumbiri kunharu. Kumuni luku wena. Kungena ama pimo. Ni moya loo kubia loo wa satani loo. Kwa moya wanungulu loo moya wa satani. Wena uya chene kati chapao. Luku wana uja kumalisha. Anza hena yu nzikilisa. Utidaya. Uzikilo wana fabrika ya kumamunu we.
1: Anza hala kumkena kwa la.
4: Utidaya ya makati chapao. Tichapao tambele. Otumbele tichapao. Luku nzola wayo fana niliani nzingalaka. Nzo ikuma. Maju wena luku uzo ufa ufile. Anza mkumi kambu ufana na wena. Ambilo kuba kwa elwe, hewa fana na falisida. Hewa fana, ayena, ofana kunene. Mwaja male, wainonga tansu jolo kulia hili ya nilia, hili ya ingu male. Minana zila kukula leje, akufama kweru. Ahiti wonililini, hahoji, hiti basopa, automileji. Agishaviwe male, unungijiwa shikwembu. Gisha isi, wahanya. Kombela kanunguluwa wena akurivalela luku tsuku kumama pimu yoka la manga. Ula uli na wena yuko. La yoka kula wana wena yala yoteka laku uzati daya. Alakanya mina. Akamalo ula kutidaya wena nga alakanya mina. Uku kamikuni lula wali madute.
1: Wali madute.
4: Ngama hini lisi. Ufela kupona.
1: Bame siyash, ama singala kati mavulile ngela makali yi karatisa ku amufumu wati ku karatisa chishaka jalava vati ngenisala uka makali ya kutisunga. Suicidio, chini, yiku yini, vanuvasha. Ngufu ngufu, chini baisa ngufu bame siya, iva nana. Kumini mambiri malembe, kumini manamu. Itisunga yini, itiva yini mwana kawusa atisunga.
2: Ntibongile ba masingi ninwe kheni ngona munzezo wako ka malomo cha hombele chima huko hina ni vanana avana na kutala ka bona vavala vatisunga ko kuna ni mihlakano le va hiula ko kutala ka bona ko maviatori zwa ku ganya male amunwana ni nwanana heko na tshembekile hakaya anyekwa male hi baba kutani hi mamane vakufamba teka male leyi uya chelo mukafone ku loko hi lava hi ta ikuma le mukafone Hiku kuweka mali lihaka ya shakarata. Aswa teka mali ya chofele kwa limuka mafia tori lao. Amali so mbela yoki. Lava ya kuna wana wakari hili. Loko waza wana kukuchilu mali ya nyana yotala. Akema ili ya siniani ahoshele kwa lihaya kawena lihaya. Akila kwa haa utaganyika mbe ingwani. Uso engetela mali mbela lia. Ucheneka ingwani mali uchela ifamba na yonao. Ukewa ya cheneka ingwani teta mbela. Uchachuka zukweni tunganazo. Zala hakaya. Zawa ngana. Enda akwa ichukwana nziti mahaini nziti mbeta muhefe mulu enda hozo zwa mahakule zwoku avana na kutala ka bona vambela muhefe mulu hambi vanhu lava zwa vatira ku vanwani vati susa utomi hi hanyela leki avanwani lava mahakule zwi vanhu vanana la hakaya vanga zwikoti ku ingisa vadzwali vabyi loko vamukauka lechi vamugonsa lechi alivonzi karata ichi kwa nanzi mahaini zisu sauto megamina heko vata wana kwa vata salava kumamani wako muruma
5: muruma
2: na kuote mpeta uto wazuo nda awangwani kwa ya kumati mhaka kutokare lomo ya kwa kumakona avalave kubulela wangwani vano hey lepinzinga zukuma senu o lepinzinga zuza kawangana ponunga uli kuhiwena akuwula eh lepinzinga zuka masinga ala kunzi mufuna akushati mhaka anzi vitika nzinga maisa kuyini hekwati mhaka liti maisili lezu na lezu na lezu na lezu utava kuma vano wako vako kamusela lezu ufana kufuna hazwa na masinga na mjina uli toko anzi vuni masinga zote vuna mina lui para nzinga uli kuhimina nda wata kunyika atifanele tufana kuhanya hatona ufela kutiva kuzini ufana kuzima laha katikuligu hanya kagona javano wangwana avahana kama nazo voteka kutitemela mhaka asusa utomegaku luku wakua vanu lava varanga kuya chipitale vaya wana vanu wafolela kutumi kuwa wagihanya lava ekela kala mbedweni vahupeka na vanu ama ama kinina ni
5: juu mwani
2: hikusha mimire na mashina kuchukua nanzi kuma utomi wenona ni utomi ahubadwe utega wana utomi uya uya gihosha hile chwa kuzinanga kawuki wa jokare uwa nangu unga humi unu usiku ula kwa kamale unu hila hakaya uzuona kunao au chukua na prafila kukolo kumina afinzi tzakizi ichukua nzi tesusa utomi au kwa kukingwa ni karegi wa kimahako mashilo kwa kwanza ingisa lezi wa zilava kwa hombe zifela kutisa kazi kasi lezi wa kwanza dwelezi wala wa yini hamina hinga nzi dwelani oku tama nao mashilo minanzi wa chivisa lezi na lezi na lezi wata wakamusela wananga au hanyela gau munu ayigona liki teka le ingele pero kota kumaha munu wa manziku ndoku kasi go hanyela liki ulanza hanyela gia livi ya valu la utome gawa na give kwazi au munu gawa na gamanzi ugive kwazi ufela kutiva kwa hanya kwazi na wangwani vana ndo livi ya chua suma haku kuu loku uwe ni tingeveta kuingisa ndao ufela kuwa uingisa uhanya hato jiloku mina ichukua nanzi maha livi kuhichilungu liwa kuhu ikorta matu wawa hala kulanza ingele ula kutema hila ula kutema hako impela utafa utafa masha ate ugita vilela heku la kuna kuna nifanele kuwa ukula ugonza jukola uchikala kama wako teka uteka utwala usiana wena umbeu kota shungeta hili vinga leteli swa zona vaku tsamani katiku anzani mutwale lana ja wena uteka uteka leyo tsema ne au sekula ne au sema hachumu ja ula ku khela ufama ndawu le chikala cha hombe nguvu ka hina ni vana na lava hingana vona a hi vana na basi ni vanhu va hombe na vonawo wala batipulane hi khelugaseni sena a zwona ku hey lebanze tsanza kwa ichukwana ku vanze tsukula ku hanya dzite fambela ino uta tsukula ku hanya uti fambela xi avana na la unga nawo ava zukulu la unga nawo vata sala kwe vata sala nama a chikati cho hanya utome wa hinako uku ichukwana ku wena utsema a utome ga wena uhosha heko unanje haka ku wanga ufa heko la ku tsukula vana ula ku tsukula nuna ula ku tsukula sate ula ku tsukula vazukulu ndawu abisi zichuma cha hombe kuva hina hiti tiva ku hi va mani kuvala loko hi zwi kweneti ho tlheni hinazwo a hi lweni kutsongwana kutsongwana kutsongwana hambi ku sopumbu nyana undawu makori phela mina ndzo vhumala leswi loko ku ta kwenta nyana nga u khomala avanhu va yingisa u lwa nazwo swilo leswi kala u kota ku va u hakela zwi kweneti loko hi zwi kweneti loko hi timhaka lava madota mo xuxa timhaka ni madota va ta ku vuna hi laha va ta ku vuna hako
5: kuhunza
2: kuti susa utome hekuva akuti susa utome ai chumulo sa sekileko kubaiseka loko ibaiseka ka kona iphinda phinda longa michini kuula ula yona hela leswa ku nwina o hina henga ti susi utome ga hina maina hela leswa ku a utome le henga na kuleke a gi binzuli lebi zwilaveka ku katiko leki hanya ka go
5: Maria Suzana Mkumba ba misi ya laha e ulile mhaka ya ku loko loyi anga lumukangela le ya ku la ku tisusa utome uwa ranga ya kuya chipitale awona lava talile ku lumuya ni malile va luzako ndza tsemba ku a ta zwibangula a ta ibangula mpimiso le
3: kambe o kwa iwe wona leswi ndzi nga zwipimisa ku
5: zwi akuzwula
3: hakuva mina leswi ndza suka ni mishi ndzi ya tsama mishi yonke
5: a chipitale
3: hekulwela
5: utomi
3: hekulwela utomi ja wena utaka utomi ga wena ugitse makanya ga ginene
5: ni chitsetsela unacho
3: vanwanyana va suka helomo va ya matikungi va famba va lava utomi wena utitse makanya utomi amhaka leyi ya hombe hakuva kuna ni yin'wanyana a nga yi khumba ya toti mali leti ta wa vhiyaturi leti laha ka muntu wo karhi va dzuka va zondana nuna na sade ku Angwana ana na ba murumile ku famba liko kare.
5: Wa nyikela.
3: Ya nyikela mali yo
5: i. Kutani kuveka.
3: Kutani kuveka. A famba a tirisa zwilo zwako zwa ofiatori. Makono. Luya anga ruma ku ya nyikela o ku ya veka. Vatala chi pepa na lecha ku uvekile hi chihi ku kombisa ku wena uyu ya veka. Kutani ka munhu le onga unga ruma ku famba ya nyikela. Itenga wula kunja mukele ku utaku munga ni toti phone late utamuli garela ku hina kani mungana ku amukele zwizwo kare leswi hinga tsembisana aku anzi se amukele ata khelela nwanana a nwanana ata laku ku ata hotisiwa ku kasi leswi yenze ngaku ruma zwima hisile ku yini angata ku machu la ho vata mushushisa wa mushushisa akumina dzono veka dzita ku yini yini dzita heleketa kuve anga heleketa nge no tisa zwako makono la hayani wala vangela yako ichukwana dzito susa utume a ingela inene aku hambi loko zwizwo kare utisusa utume ku wa mahafalda lo muti kweni la mutini ka wena lo muka mashaka loko wena u hi kona hambi loko va ve a chidzwa chibini makono hingati suseni utume heti mhakaleti mulu lowu ya bishara chipitalo phumelwa gicho famba gicho la utume wena utitsema utume ka wena a ingela leyinene
5: a ingela leyinene luze Nikolao hina va beleke ngovungovu kwala nda kanzela ngo kwala ha nda uyelela ka hu kanzela ku uyelela kwala ka u tsamule gavana nale hina va beleke hi fanele ku mahayina vatswale kasi ku abana na vangazi vakumana ni mhaka le ya kula ku tisunga hi fanele ku hiti ra renge tirisa ku yini ku abana na vakula va tshamana va switwa ku leyi hambi loko u gohile a ingela u fanele ku yilandza
4: ai koko wa masenge na n'wina madoda ku tala ka n'wina a mhaka leyi ya hombe a ku a n'wanana hakunene wona wo mapimulo yo lawaya ama kumakwihi ku ativa leswo loko ndzi mahachumu loko ndzi u tsandza ku lamula tenge ndzi ti daya xa a mutswali na yena a tshama a xikuvala kwalaho hi ku a n'wana gayani a chivirika vhumelanilexa maxe a tiboha ku ve a hlayisa n'wana lweyi a mu gondzisa amu lavela mitiro wa hula hula naye kambe n'wana nga wena wa mutiva n'wana na wa jimanimanimani wa mutiva n'wana wa jimanimani le yena a tirha loko hi ya gondza xikola leswo chakalachakala ekani wena swi ta vea u swi koka na rini sweswo porke mina ndza vilela ngopfu ndza ku rindzela ngopfu ku tshama na ku yini mabulo lawa yo komba ndlela ya swa swinene ni zwahava manje na ndzi nga wuli kambe leswaku a ku ti daya loko va ti dayaku vanana principalmente vanana vo kala va nga byeliwi nchumu laha kaya wa wona wa na mhaka yeleyo muruma endziku yin'wanana wa laha kaya a te swi tolovela ku a n'wana na wa nhanyana loko o za chikela madozi i wuliwa ku edona dakaza hambi mamani wa swi kota ku wutisa michumu ka n'wanana ya laha kaya kota muti woke a engeleta ka yena loyi wo mufana na yena a tiva zwoke bya laha kaya xa a ku swi chikela lomu ku a n'wanana loyi a nga kofiyariwi hi ku vanana leswi vo nyenya ku thembiwa hi vatswele nga wona hi muthemba ku teka mali leyi a depositara le baku a chikelangileni a nga ha nyikeli baku a nyikela ka viatori ani viatori wa kona no tshamisa ku yini burke
5: vale chivya wana loko eka vhila ku ni kanyaso vale chivya wana
4: makunu a chivya wana lechi ti daya vanhu chi kha chi teka ti chapota vanhu makunu wena u ta swi tisa kona kun'wana na le a nghena ka viatori ku viatori loyi a hina a yi se mu vona a tata ku xeweni hi mina viatori a hi mutiyi yena wa mutiyi a nga ha ya ya nyikela mali banku a nyikela viatori maxi a hi ku wan'wana kaya o ka a nga byeliwi nchumu wa byeliwa mina lawa ndzi pfumeli ku va papayi vo kala va nga buli ni vanana lava va va byetela ku hanya hi leswi so one old chamber. Look over, so I take a malevacu nika, a farmer helicopter, vacu tembile. Ungala can you so go when I would tembe can you tembe gile? Magunukoqua qualao. Mina Zanzi Hamalisa, Nukusikaya Lisa, I go atolo, Mina Madala lives in Zwa. And one on a carlo tongam and Zol in Zagule. Wanga sezo we wati daya. Mashinya mwaka lishu, eh?
1: Yeah.
4: Shivana na simpela kukuti daya tela za uwaku yini kambi. Hizo. Asa hasu TV na minao mashimina na zuhula lishu wa papai. Wakona, kuleka usimama mbe kona, chumelela wanana kukala wanga vene mapimisu ya kulukua hini chokari. Chokala jinga fama yungela nishinene. Aku mina zitazi tutuma ya kuti daya.
5: Hizo na, madutami. Na hiya magumu kalongo kulo unyamukha hitako hitala kumpeta chikara tulecha kuvano vati sunga ngofungofu vanana lo mkama buku ya nungungolo sabete liwa amunuloye ati sunga hako waki kumatomu kwa lani katea kumatote nima nangashamuna kulama kale mesia hii Suzana hii Luisa amunu ati sunga waya matilue ni ke hileka nungungolo Zala kaya nchua kujuda luanga shavisa mto kometi. Egumili hekuti sunga nae nao.
2: Baba Masingi. Amakale nja hombe nguvu. Kota chutis. Nzita kekanya na kutongo nzita senu kama amani Luisa Nikolao. Ange chifia wanacha kwansechu wanacha chikela hamutini. Awana na vahina la baba. Vagonza koni vangwani. Lishao la vampetile kukugonza. Vazitiva ku a chivya wana lechi undao ga kumaha azikambelo zokare upeta kumale uguma uganya male kutani makati mambiri manharu yale ungapeta uganyako entang vona loko va vona munhu loyi apeta kumale la haya atsengulo loyi ewazitiva ku ina itaganya wo mupambulela kambe inwani male makati mambiri vamunyika valavelela hikuna tsakile hile ya ihoni leku ingenileko ada chela vateka vachela vateka vachela vateka vachela vateka ji akwa ore rekanya na kuthela ku ya la hasi ja himala petako vakhama munyika inwani
5: akumatamu
2: akha chela vapeteka vachela kala imphela malilia and down akuya senuka hina senu naku hina va mamane kutani va babai loko nwana na loyi awuya lava nga ne vitimbilo to khwama muzeu muzeu ke ndzinga zwitendzi ku ndzinga zwihulisa ku
5: awu ndawu ka matimu ya kale
2: moya kale va veketela ku zwilo basha nwana na mahale hele wa wana yo teka male wa yanyikela ku hekwe basha hele ya wana yo teka male enda amunhu loyi anga zwikoti ku tsetselela munwana na loyi amukoka tingeve khati ginwe machi ku mukomba lebya ku lebya zwimahele ku a izona hi ku phinda phinda ku wula wula zwinge ka zwinga vhuni machi ku wula wula na khati ginwe kwatsi wazi kuma mhaka kota
5: mhaka. Umutamekela.
2: Umutamekela kwa. Kwa. Wazi kota kulevya anga maa, anga hapindi. Chino kupindelela, kupindelela, kupindelela. Kuko wani mbilu ya muzeo weketela zilo. Basha agonjo karoteka lipi yota mjele. Ntali vya tuwe maaza hawa. Loko hiu ya senuka mhaka liunga utisa. Yena wiloi anga tisunga. O loyo le anga shavisa jizu. Aku o mahazwa zineni ku ala amali. Mali ya niku itirisanga itirisangi. Heka kama anga zivona ku hei. Angwana wa vambi wa mpela. Nzo kutanzo mahazwa zineni. A teke mali ya kilisela kala vanga ya. Wapu hina inga kanga teke mali ya chaka. Lepunga mahazwa zulula mili. Hiyo na inga sawa masimitera ni nyamuka ni lili. Maa kumeka kama masimitera ya kulakela kavano. Akata walu iya unga halaka. Ule hecha kakwe. Nilo waikwe anga daya ye na munhu gaya. Ule hecha kakwe. Zula kulejwa kuloi adaya kumunhu. Akata luwe wa munhu gaya.

0: Mwengesetu wa kuranza kale mitiri ya radio Msambiki ishtichi cha nyambani hichi itwaka sikulegi ga nyamuncha. Ifamba kala mea no itati kwenye ga Msambiki nzimati simu hitawea hiona chile chichi katicha kutiva himatimu ya siku hikupinda. Nyamuncha mangeni ka Ameriku mkumba hikushwela uingisetu.
1: Matimu ya siku
2: 20 setembro wa lempga 1974 a mfumu mushwa wa tiku ga Mosambique wa droviwa nzaku wa tiku gibe mandlini ka vakoloni va Portugal. Musangula matimu ya siku maloma mandlini kamina Américo Mukumba, Luiz Batista e Kauba Sopi.

Yungili ka shigava sha ina sho sha umbiri sha lokunzukula. Lenga zavanga na vaina na vaikhamsela leji valava kuma haloku vakula. Kambe mungana ndzi kubyele zwaku alongoloko wa hina awufambelana basi mabulu kambe wa fambelana ni uchange. Zwezwi tateka uchange kasi itatsakisa longoloko wa hina.